senet mebedi, söz yaddaşı, Azerbaycan radyosu, benim radyom.

Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. 13:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. 16:10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında qarifeylərimizin ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. Saat 17:00-də xəbərlər efirdə olacaq. 17:10-da

Gələn son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Saat 21-də konsert proqramı efirdə olacaq. 23.5-də Cəlil Məmmədqulzadənin Ölülər Radio tamaşasını dinləyə bilərsiniz. 1-ə 20-də keçləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan Radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış olunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan Radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astemi.az saytında yayınlanır.

0: Azərbaycan radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Acıyor Google.
1: Qusar. İnzibati mərkəzi Qusar şəhəridir. Hazırki Qusar rayonunun ərazisi 1840-cı ildə Quba qəzası. İnzibati mərkəzi Qusar şəhəridir. Hazırki Qusar rayonunun ərazisi 1840-cı ildə Quba qəzasının tərkibində Xəzər vilayətinə daxil edilib. 1846-cı ildə onun ərazisi Dərbənd quberniyasının tərkibinə, 1860-cı ildə isə Bakı quberniyasına daxil edilib. 1929-cu ildə Quba qəzası ləğv edilərək rayonlara bölünüb və mərkəzi Hil kəndi olmaqla indiki Qusar rayonu yaradılıb. Qusar rayonu 1930-cu ildə təşkil edilib. Sahəsi 1542 kvadrat kilometrdir. 2019-cu ilin statistikasına əsasən Qusar rayonunun əhalisi 98.097 nəfərdir. Qusar rayonu coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycanın şimal qapısı adlandırılır. Azərbaycanın şimal şərqində yerləşir. Rayonun ərazisinin tərkibinə Qusar şəhəri, Samurqa,

Qalamızda tarixi abidələr var. Rayonun Ənix kəndində 13-cü əsrə aid qala divarlarının qalıqları. Həzrə kəndində 1544-cü ildə tikilmiş Şeyx Cüneydin türbəsi var. Şeyx Cüneyd 1460-cı ildə Şirvanşah 1-ci Xəlilullahın qoşunları ilə vuruşmada həlak olub və burada dəfn olunub.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: toy adetlerimiz.
1: Bibi yolu.
2: Valla sana peynir versin kızım.
1: Qadınların iştirakı ilə keçirilən paltarkəsti mərasimində oğlan evindən qız evinə xonçalar, hədiyyələr gətirilir.
2: Gəlin, ay qızlar, gəlin, günü gün olsun, sizin gün olsun.
1: Bu hədiyyələr arasında gəlin qızın bibisi üçün nəzərdə tutulan xüsusi bir hədiyyə olur.
2: Çox sağ olun, çox sağ olun.
1: Bu hədiyyəyə bibi yolu, gəncəllər isə büvü yolu deyirlər.
2: Ay Allah mübarək.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 25 yanvar 1920-ci il, 18-ci nömrə. Azərbaycan istiqlaliyyətinin təsdiqi ətrafında Qarabağda İstiqlal Bayramı. Yanvarın 14-ü Qarabağda tarixi və ümumi bir şadlıq günü oldu. Hələ rəsmi xəbər alınmadan Şuşada şəhərin ticarət və sair dairələrində xüsusi xəbərlər alındığı üçün əhali bu bayramı qarşılamağa hazırlaşmışdı. Rəsmi xəbər alınan və sair dairələrində xüsusi xəbərlər alındığı üçün əhali bu bayramı qarşılamağa hazırlaşmışdı. Rəsmi xəbər alınandan sonra ayın 14-cü günü rəsmi dövləti bayram elan edilib, dükan bazarlar, evlər bəzənmiş, sübh tezdən şəhər başqa bir rəngə düşmüşdü. Hər yer xalı və qəbələrlə döşənib, meydançalarda zurnaçı dəstələri və əskəri musiqi dəstələri çalır, əhali şənlik edirdi. Şəhərin istər erməni və istər müsəlman hissələrində hamı əhali bir qaydada fərəhlənib bayram edirdi. Qarabağın sair şəhərlərində də bugünün çox artıq təntənə və cəlal ilə keçməsi haqqında hər yerdən xəbər verilməkdədir. Bakı xəbərləri. Ticarət və Ərzaq Nazirliyinin təşəbbüsü ilə bugünlərdə Amerikaya 1 milyon pud neft cövhəri verilib, müqabilində 1 milyon pud Amerika unu alınacaqdır. Qəti tədbirlər lazımdır adlı məqalədə. Bugünkü qəzetəmizdə bir tərəfdən Tiflisdə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xariciyyə nazirlərinin qətnaməsi dərc edilir ki, Zaqafqaziyada bütün ixtilaflı məsələlər silah gücü ilə deyil, sülh vasitəsi ilə həll edilsin. Digər tərəfdən Cəbrayıl, Şuşa, Zəngəzur, Qaryagin və Qarabağın sair nöqtələrindən alınır.

0: Beylinin əsəri. Musiqi dəstəsi Üzeyir bəy Hacıbəylinin idarəsi altında. Rejissor Aleksandr İvanov. Qəribin rolunu artist Hüseynqulu Sarabski ifa edəcəkdir. Pərdə qalxmamışdan əvvəl istiqlaliyyətimizin təsdiqi münasibəti ilə Zülfüqar bəyin təzə yazmış olduğu və Üzeyir bəy tərəfindən notaya salınmış İstiqlal marşı çalınacaqdır. Tamaşa axşam saat 8 tamamda başlanacaqdır.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Musiki aletlerimiz: zurna, güclü ve zil sese malik nefes. Musiki aletlerimiz: zurna, güclü ve zil sese malik nefesli musiki aleti zurna, Azerbaycan'da çok geniş yayılıp. Zurna esasen qoz, erik ve tut ağaçlarından yonularak hazırlanır. Üst hissəsində 7, alt hissəsində 1 oyuq olur. Gövdənin başına 120 mm uzunluğunda maşa taxılır. Maşaya quru yerdə bitən qamışdan hazırlanan 7-10 mm-lik müştük geyilir. Zurnanın diapazonu kiçik oktavanın si bemol səsindən 3-cü oktavanın do səsinə qədərdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool.
0: Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerləşim

rəqslərimiz, dəxtəvəri. Dəxtəvəri qədim xalq rəqsinin Qarabağda yarandığı ehtimal olunur. İti tempdə olan bu rəqsi adətən kişilər oynayır. Rəqs xarakterinə görə sanki yüksək, xoş əhval ruhiyyə daşıdığı üçün ona bəxtəvəri adı verilib. Rəqsin melodiyası rəng kimi də ifa olunur. Görkəmli tarzən Əhməd Bakıxanov rəqsin ota yazaraq və 1964-cü ildə

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu. Sizin

avangard, ön dəstə, qabaqçıl, rəhbər. Avangard, ön dəstə, qabaqçıl, rəhbər. Avant, üz, avandlaşma, yaxşılaşma, düzəlmə, sahmanlaşma. Avandlaşmaq, yaxşılaşmaq, düzəlmək, sahmanlaşmaq. Avantyuraçı, macəraçı, fırıldaqçı. Avantyuraçılıq, macəraçılıq, fırıldaqçılıq. Avantürizm, avantyuraçılıq. Avantürist, avantyuraçı. Avantüristlik, avantyuraçılıq. Avar, kürək. Avara, yersiz, yurtsuz, məskənsiz, sərsəri, sərgərdan. Avaralanma, veyillənmə. Avaralanma, körlanma, pozulma. Avaralanmaq, veyillənmək. Avaralanmaq, körlanmaq, pozulmaq. Avaralıxma, veyillənmə. Avaralanma, körlanma, pozulma. Avaralanmaq, veyillənmək. Avaralanmaq, körlanmaq, pozulmaq. Avaralıq, məskənsizlik, sərsərilik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: sizin dalganız.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
5: Danışır Bakı.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

ən ülvi hisslər yaşar el havalarında. Usta daşıqların acı həyat təcrübələri də bəzən türkülərin yaranmasına səbəb olur. Ana mahlar baş ucunda oturur şərqisi də Nəşat Ertaş yaradıcılığının ən yadda qalan nümunələrindəndir.

Belə bir şəraitdə Nəşət Ertaş ifa edə bilməzdi. Qonşuluqda xəstənin ölüm ayağında olması onu rahat buraxmırdı. Ətrafdakılar ondan həmişəki ifanı gözləsələr də, ustad bu vəziyyəti qəbul edə bilmir. Sənətkarın sözlərinə görə həmin gün şahid olduğu bu hadisə ona çox pis təsir edir. Beləcə, həmin gecə anam ağlar baş ucumda oturur türküsü qoşulur. Möhkəm sarsılan aşığın ürəyini dinləndirən bu kədərli hekayə, anam ağlar baş ucumda oturur nəğməsinin yaranmasına səbəb oldu.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

sənətinə və xalqına ən xoş arzularımızı çatdırırıq, paylaşımda qeyd edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəqillik günü və ölkənin müstəqilliyinin 250 ili münasibəti ilə Heydər Əliyev Mərkəzi və Bakı Olimpiya Stadionu Birləşmiş Ştatların bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. Paytaxt sakinləri və şəhər qonaqları tərəfindən maraqla qarşılanan görüntülər sosial şəbəkələrdə də geniş yayılıb. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları 1776-cı ildə öz müstəqilliyini elan edib. Efirdə xəbərlərdir. Donald Trump, Joe Biden administrasiyası dövründə məhkum edilmiş 6 Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşını əfv edib. O, bu barədə Truth Social sosial şəbəkəsində paylaşım edərək, əfv sərəncamını imzalamağın onun üçün şərəf olduğunu bildirib. Ağ Ev rəhbəri qeyd edib ki, həmin şəxslər avtomobillərini təmir etdiklərinə görə həbs cəzası çəkiblər. Donald Trump keçmiş prezident Joe Biden administrasiyasını qanunvericiliyi vətəndaşları təzyiq vasitəsinə çevirməkdə ittiham edib. NATO liderlər sammitlə əlaqədar Ankara'dakı Esenboğa beynəlxalq hava limanında müvəqqəti uçuş məhdudiyyətləri tətbiq olunacaq. Məhdudiyyətlər iyulun 7-sində saat 10-dan 18-ədək, iyulun 8-də isə saat 14-dən 21-ədək qüvvədə olacaq. Dövlət başçılarını və rəsmi nümayəndə heyətlərini daşıyan mülki və hərbi təyyarələr bu məhdudiyyətlərdən kənarda qalacaq. NATO liderlərinin Ankara sammitində alyansın gələcək inkişafını nəzərdə tutan konsepsiyanı müzakirə etmələri planlaşdırılır. Ukraynanın bir neçə vilayəti Rusiya hərbi qüvvələrinin hücumuna məruz qalıb. Son sutkada Sumı şəhərinə raket zərbələrinin endirilməsi nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 30-a yaxın şəxs xəsarət alıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Qriqorov məlumat verib. Zaporojye vilayətinə də aviazərbə endirilib. 2 nəfər həlak olub, 21 adam yaralanıb. Yaşayış evlərinə, avtomobilləri və infrastruktura ziyan dəyib. Poltava vilayətində isə PUA zərbələri nəticəsində 6 sakin yaralanıb.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Bakı 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə. Yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Diqqət, vergi ödəyiciləri. Rubrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdandırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan al.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq

0: almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların nəzərinə sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
4: Rəqslərimiz 5 atlan. 5 atlan qədim oyun havasıdır. Rəqsə 5 açılan da deyilir. Bu, xəzinəsi 5 güllə tutan tüfəng adıdır. Rəqsin intonasiya xüsusiyyətləri və adının mənası onun qəhrəmani xarakterdə olduğunu ifadə edir. Mənbələrdə qeyd olunur ki, bu rəqs əsasən qədim toylarda, xüsusən də məclisin sonunda cavanların iti tempdə oynadığı havadır. Və oyun zamanı rəqsin sədaları altında tüfənglərdən havaya atəş açırdılar. Buradan bəlli olur ki, eşatlan həm də proqramlı rəqsdir. Rəqsin musiqisini ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev nota köçürüb və 1927-ci ildə özünün Azərbaycan El Musiqisi məcmuəsinə 5 Atlan adı ilə daxil edib. Bəzi tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, 5 Atlan kimi təqdim olunan oyun havası əslində Qars rəqsinin digər oxşar variantıdır. Qəhrəmani xarakterli 5 Atlan rəqsinin melodiyası Rast muğamına əsaslanır və zəngin intonasiyalara malikdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə

Xeyir axır. Oxuyurlar əməkdar artistlər Təyyar Bayramov, İlkin Əhmədov və Babək Nikvəliyev. Müşayiət edir Xalq Çalğı Alətləri Orkestri.

0: hesabkar. Hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Komraya başır, çox qarışıb.
4: Seyranı gözüm çıxdıya salsa da, amma Nigara həmişə dəstək olub. Cəhəm.

0: Çıxdığında NATO sammit tərəfəsində əsas diqqət ABŞ-nin alyans qarşısında hansı yeni tələblərlə çıxış edəcəyini yönəlibdir. Son aylarda Ağ Evdən, Pentagondan və Kongresdən verilən açıqlamalar göstərir ki, Vaşinqton NATO-nun fəaliyyət prinsipində müəyyən dəyişikliklərin tərəfdarıdır. ABŞ administrasiyası hesab edir ki, Avropa ölkələri artıq öz təhlükəsizliyin təmin edilməsində daha böyük məsuliyyət daşımalıdır. Vaşinqtonun mövqeyinə görə bir çox tərəfdən gələn təhlükə fonunda müdafiə xərclərinin artırılması, hərbi hazırlığın gücləndirilməsi və Avropa ordularının imkanlarının genişləndirilməsi artıq seçim deyil, zərurətdir. Məhz buna görə ABŞ sammitdə müttəfiqlərindən daha konkret maliyyə və hərbi öhdəliklə götürməsini gözləyir. Bununla yanaşı Vaşinqton NATO-nun əsas prinsiplərinə sadiq qaldığında vurğulayır. ABŞ administrasiyası bildirir ki, məqsəd alyansı zəiflətmək deyil, onu daha dayanıqlı etməkdir. Bunun üçün isə kollektiv müdafiə gücünün daha balanslı şəkildə bölüşdürülməsi əsas şərt hesab olunur. Ekspertlər qeyd edirlər ki, ABŞ üçün bu sammit təkcə növbəti NATO toplantısı deyil. Vaşinqton burada son aylarda irəli sürdüyü çağırışların müttəfiqlər tərəfindən nə dərəcədə qəbul ediləcəyini görmək istəyir. Başqa sözlə, sammit ABŞ-nin Avropadan tələb etdiyi daha çox müdafiə xərci, daha güclü hərbi hazırlıq və daha böyük məsuliyyət bölgüsünün praktik nəticələrinin iç ciddi sınağı olacaqdır.
1: Ukraynanın bir neçə vilayəti Rusiya hərbi qüvvələrinin hücumuna məruz qalıb. Son sutkada Sumu şəhərinə idarə olunan aviabombalarla zərbələr endirilməsi nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 30-a yaxın şəxs xəsarət alıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Qriqoriyev məlumat verib. Zaporojye vilayətinə də avia zərbə endirilib. Hücumlar nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 21 adam yaralanıb. Yaşayış evlərinə, avtomobillərə və infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib. Bu barədə region hərbi administrasiyasının rəhbəri İvan Fyodorov məlumat yayıb. Poltava vilayətində isə müxtəlif ərazilərdə yanacaq doldurma məntəqələrinə PUA zərbələr endirilib. Nəticədə 6 sakin yaralanıb. Rusiyada yanacaq bazarındakı vəziyyət yenidən diqqət mərkəzindədir. Son günlər müxtəlif regionlarda tətbiq olunan yeni qərarlar və nəzarət tədbirləri bu sahədə mövcud vəziyyətin nəzarətdə saxlanılmasını önərib. Hökumət həm yanacaq təminatını artırmağa, həm də bazarda mümkün sui istifadə hallarının qarşısını almağa çalışır. Mövcud vəziyyətlə bağlı ən son məlumatları Moskvadan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev çatdıracaq.
2: Bəli, Rusiyada yanacaq bazarında yaranmış gərginliyin aradan qaldırılması istiqamətində hökumət və regional hakimiyyət orqanları əlavə tədbirlər görməyə davam edir və ondan başlayım ki, Rusiya Baş Nazirinin müavini daxili bazarda artan tələbatın operativ şəkildə ödənilməsi üçün neft şirkətlərinə əlavə yanacaq tədarükünün təmin olunmasını tapşırıb. Eyni zamanda Rusiyanın Energetika Nazirliyi dizel yanacağının birja vasitəsilə məcburi satış normasının 16%-dən 10%-a endirilməsini planlaşdırır. Rəsmi qurumlar da hesab edirlər ki, bu addım şirkətlərə daxili bazarın tələbatını daha çevik şəkildə qarşılamağa imkan verəcək. Regionlarda isə vəziyyətə uyğun fərqli məhdudiyyətlər tətbiq edilir. Məsələn, Novorossiyskdə yanacağın talon və yanacaq artıb olmadan satışı bərpa edilsə də yanacaq yalnız avtomobillərin çənlərinə doldurulur. Belqrad vilayətində isə bir nəfərə bir yanacaq doldurma məntəqəsində maksimum 30 litr benzin və 60 litr dizelin satılmasına icazə verilir. Bununla yanaşı yük mühafizə orqanları süni qiymət artımının qarşısını almaq üçün nəzarəti də gücləndirib. Krasnodarda 1 ton ayı 95 markalı benzini qanunsuz şəkildə baha qiymətə satmağa hazırlaşan 2 nəfər saxlanılıb və faktla bağlı cinayət işi açılıb. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, əlavə tədarük, satış nəzarətinin gücləndirilməsi və regionlarda tətbiq olunan müvəqqəti məhdudiyyətlər yaxın perspektivdə

0: İkinci qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. Əvvəlinci sənə 8-ci nömrə. 4 noyabr 1875. Daxiliyyə. Bizim Qafqazda, məsələn, Bakı

yerlərimizi doldurub dururlar. İndi görək, bizim məktəbxanalarda oxuyanlar kimdir? Bakı quberniyasının sakinləri təxminən 100 min olsa, bunun 10 mindən ziyadəsi erməni olmaz. Ruski onlardan da azdır. Bizim quberniyada bircə Bakı gimnaziyası var ki, orada oxuyan 500 nəfərdən 250-si Rus, 150-si erməni və 100-ü müsəlmandır. Yəni, bizim məktəbxanalarımızda oxuyanlar Rus, erməni və qeyri millətlərdirlər. Biz müsəlmanlar elmdən və vəbana xoşluğundan qaçan kimi qaçırıq. Hətta padişahlıq xərci ilə də oxumaq istəmirik. Belə olan surətdə biz müsəlmanlar elm təhsil etməkdən qaçmağımıza görə həyat mübarizəsində məğlub olacağıq. Bizim qonşular bizlərdən 1-ə 50 dəfə artıq elm təhsil etməyə səy edirlər. Onların birisinin qazandığı dövləti 50 müsəlman qazanır. Əlbəttə, bu səbəblərə görə bizim ac qarnımıza ağrı, üryan bədənimizə soyuq dəyib bizləri tələf edəcəkdir. Məktublar. Peterburqdan əsgər Adgözəlzadə Görani yazır. Bugünlərdə vəzirlərin məclisində Bakı dəmir yolu təsdiq olunub. Ol yol Tiflisdən, Qarayazdan, Gəncədən, Görandan Görani yazır. Bugünlərdə vəzirlərin məclisində Bakı dəmir yolu təsdiq olunub. Ol yol Tiflisdən, Qarayazdan, Gəncədən, Görandan, Zərdabdan, Hacıqabuldan Bakıya gedəcək. Gümrü dəmir yolu Tiflisdən, Ağstafadan, Bambak dərəsindən, İrəvan ilə Eçmiyadzin şəhərlərinin arasından Gümrüyə gedəcək. Bakı yolu 28 ayın müddətində, yəni 1878-ci sənədə yanvar ayının əvvəlinə dək gərək tamam olsun. Gələn il avqustun axırında Peterburq şəhərində müsəlmanların dillərin və elmlərin bilən elm sahibləri cəm olacaqdırlar. Ona görə vəziri üləma təvəqqə edir ki, hər kəsin köhnə sikkəsi və qeyri-qədimi şeyləri varsa, o vaxtacan Peterburq şəhərinə cənab general Vasili Vasiliyeviç Qriqoryevin adına göndərsin. Sonra o şeyləri qaytarıb öz sahiblərinə göndərəcəkdirlər və əgər onlardan bir şey tarix səbəbi ilə lazım olsa, onun əvəzində bəlkə çox pul versinlər. Tehrandan yazırlar ki, 2000 süvari əskəri onlara 4 ay məvacib verilmədiyinə görə bunt ediblər. Adestə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli mərkəzi bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Yaşat.gov az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: sevgilər vətənlə bütövləşir.
1: Milli sevgilər vətənlə bütövləşir.
2: Kanada'da biz de varız.
3: İspanya'da biz de varız.
4: Niderland'da biz de varız.
5: Slovakya'da biz de varız.
0: Biz de varız.
1: Biz de varız.
0: Bəs vətənə olan bu sevginin əsasında nə dayanır?
6: İki dənə faktor rol oynayır. Millət pərəsti insanda həm özündən gəlməlidir, həm də ki, evdən gəlməlidir. Məndə bu iki rol doğrudan çox güclü oynayıb həyatımda. Yəni, həm özüm millət pərəstdən, həm də ki, ailəlicə hamımız beləyik. Ona görə də vətənə bu sevgini bu iki faktor rol oynayıb. Bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, mən uşaqlıqdan Azərbaycanda demək olar ki, bütün tətillərimi keçirmişəm. Bu faktor da vətənə sevgini gücləndirib.
1: Biz də varız, biz də varız.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
8: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
9: Bu vaxt 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyalı fəaliyyət göstərir.
10: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Təntənəli açılış 1966-cı ildə oldu. Milli teatrda səhnəyə qoyulan ilk Alban baleti 1963-cü ildə Xəlili və Xayriyyədir. 1991-ci ildə Albaniyada senzura ləğv edildi, lakin böhran fonunda teatr bir sıra problemlərlə üzləşdi. Əsasən də truppanın bir çox üzvləri xaricə üz tutdu. Buna baxmayaraq teatr fəaliyyətini davam etdirdi. 2007-ci ildə teatr milli mahnı və rəqs ansamblı ilə birləşdirildi. Albaniya Milli Opera Balet Teatrı Albaniyanın Mədəniyyət, Gənclər və İdman Nazirliyinin tabeliyindədir və dövlət büdcəsindən maliyyələşir.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydlikdir. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
3: Komraya başlıq çox qarışıb.
4: Seyranı gözüm çıxdıya salsa da, amma Nigara həmişə dəstək olub.
5: Cəhənnəm olsun hər şey, bumur olmayandan sonra.
4: Getdi bu yəni. Seyran üçün çox qorxuram, Nasim.
3: Orada qalmalıdır.
6: Bir dənə Firayı görüb gələcək, Soltan.
7: Bir də bu işlər bitsin, sizə heyəti göndərəcəm.
8: Çünki mən boşanmış qadınam, sən isə Subari oğlansan.
5: Öləsən, gəbərəsən elə.
4: Bilirəm, iyi gedirsən, hara gedirsən.
8: Bundan sonra ailəm yanında olacaq.
1: Dirilən adam 6 iyul saat 22-də.
9: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
10: Danışır Bakı. Danışır Bakı. Saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanoğlu. Bu gün Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Trampa Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəqilliyinin 250-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəqilliyi günü və ölkənin müstəqilliyinin 250 illiyi münasibəti ilə Heydər Əliyev Mərkəzi və Bakı Olimpiya Stadionu Birləşmiş Ştatların bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. Paytaxt sakinləri və şəhər qonaqları tərəfindən maraqla qarşılanan görüntülər sosial şəbəkələrdə də geniş yayılıb. Qeyd edək ki,

qulaqçılığı ilə həyata keçirilir. Berlində Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən açılış mərasimində iştirak edən səfir Nəsimi Ağayev və Zəfər İctimai Birliyinin sədri Sevinç Orucova gənclərlə görüşüb. Layihənin dünya görüşünün formalaşmasındakı rolundan danışıblar.

olmalı gənclərlə fikir mübadiləsi aparacaqlar. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən və şəxsiyyətin müəyyən edilən daha iki şəhidin nəşinin qalıqları 33 ildən sonra Kəlbəcər rayonunda dəfn olunub. İtkin şəhid Mədinə Babayev ilə doğulduğu Daşbulaq kəndində vida mərasimi keçirilib. Sonra şəhidin nəşinin qalıqları Daşbulaq kənd qəbirsanlığında torpağa tapşırılıb. 1905-ci ildə andan olan Mədinə Babayeva 1993-cü ilin martın 31-dən, yəni kənd işğal

0: öz təsərrüfatlarında yetişdirdikləri şaftalı, nektarin, kartof kimi məhsulları brendləşdirərək yarmarkaya gətiriblər. Həftə sonu yarmarkası yay mövsümü boyu davam edəcək. Paytaxtın Yasamal rayonu Ümid Ələkbərov küçəsindəki yaşayış evində partlayış qeydə alınıb. Hadisə yanğınla müşahidə olunub. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri cəlb edilib. İlkin qiymətləndirilmə zamanı partlayışın evin birinci mərtəbəsində baş verdiyi müəyyənləşdirilib. Yanğın söndürənlərin operativ müdaxiləsi sayəsində alov genişlənməsinə imkan verilmədən söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı Toğrul Mehdiyev.
1: Hadisə nəticəsində 3 vətəndaşımız yaralanmışdır. Yaralılar xilas edici tərəfindən çıxarılaraq əcəsirə təhvil vermişdir. Təəssüf istəyirlər, qeyd etmək istəyirəm ki, bir vətəndaşımız, 2010 təvəllüd vətəndaşımız dünyasını dəyişmişdir. Dünyasını dəyişən vətəndaşımız da xilas edici tərəfindən çıxarılaraq əcəsirə təhvil verilmişdir. Hadisə yerinin kəşfiyyatı davam elətdirilir, hadisə yerinin araşdırması davam elətdirilir. Hadisənin səbəbləri ilə bağlı yekun məlumat veriləcək.
0: Son günlər Abşeron yarımadasında, xüsusən də dənizkənarı ərazilərdə çəyirtkələr kütləvi şəkildə müşahidə olunur. Bununla əlaqədar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin bitki mühafizəsi və fumigasiya mərkəzinin əməkdaşları dərhal qeyd edilən ərazilərə cəlb olunaraq müşahidə tədbirləri həyata keçiriblər. Agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən çəyirtkələrin kütləvi şəkildə yayıldığı ərazilərdə zərərvericilərə qarşı kimyəvi mübarizə tədbirləri intensiv şəkildə həyata keçirilir. Sumqayıt şəhər bulvarında və dənizkənarı ərazilərdə də ziyanverici həşəratlarla mübarizə istiqamətində dərmanlanma işləri aparılıb. Ətraflı əməkdaşımız Xədicə Səxavət məlumat verəcək.
2: Sumqayıt və Abşeron ərazisində sahil boyu ərazilərdə son iki gündə çərtikələrin kütləvi

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiya.

0: Dudlu, təmkinli, ağı, şirin, ağzı dolusu, həvəssiz, ağzı yuxarı, ağzı aşağı, ağzı üstə, arxası üstə, ağızlaşmaq, barışmaq, ağıllı, axmaq, ağıllı, gic, ağıllı, yekəbaş, ağıllılıq, dəlilik, ağılsız, düşüncəli, ağır, yumuşaq, ağırlaşmaq, yüngülləşmək, ağırlıq, yüngüllük, ağır taxtalı, boşboğaz, ağır təbiətli, cırtqoz, ağ yağız, qara yağız, ağ yanız, qara yanız, ağ göz, cəsarətli, ağ köynək, cürətli.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM
1: lüğəti.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Danışır Bakı.
1: Tarihin Aynası, Azerbaycan Radyosu.
2: Yüz yıl içinde Azerbaycan Radyosu cəmiyyətin mədəni inkişafı üçün ən çox iş görən təşkilatların başında gəlir. Millətin mədəni yetişməsi üçün yeni nəslin bədii zövqünün formalaşmasında ən böyük iş Azerbaycan Radyosu gördü. Azerbaycanda formalaşan musiqi janrların, musiqi tiplərinin hamısının dinləyicilərə bərabər şəkildə çatdırmaqda Azərbaycan Radiosu çox mahir idi və çox böyük işlər görmüşdü. Azərbaycanın dövlətin ucqar kəndlərində belə dünyanın ən böyük musiqi kollektivlərini, ən görkəmli əsərlərini insanların qulağına çatdırırdı. Bunun nəticəsində hər

0: Yeni gələn nəsil daha zövqlü, daha mədəni yetişirdi. Azərbaycan Radiosunun fəaliyyətini başqa ölkədə yaranan kanallar da mənimsəməlidir. 100 illik münasibəti ilə Azərbaycan Radiosunun bütün işçilərini təbrik edirəm, özüm içində olmaq şərti ilə və arzu edirəm ki, Azərbaycan Radiosu necə işləyirdisə, elə də davam eləsin. Yeganə zövqlü verilişlər yaradan radio ölkəmizdə Azərbaycan Dövlət Radiosu.
1: Əməkdar incəsənət xadimi Cavanşir Quliyev.

0: Bankul Banko 18 Fevral 2005. yıl tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Cypress layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku'da 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
0: Banko Baku 18 fevral 2005. yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Xalqbankdan 50.000 manatlıq

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

0: Axşamınız xeyir, ay hörmətli, bizi yaddan çıxarmayan dinləyicilərimiz.
1: Axşamınız xeyir.
0: Neçə vaxtı bax belə üz-üzə, nəfəs-nəfəsə oturmamışıq.
1: Yarı canımız elə sizin yanınızdayım.
0: Bu vaxtda o qədər sular axır, yerlər əsib, otlar göyərib ki, bu vədə kənd kəsəyin bir çağıdır ki, gəl görəsən, bəh-bəh.
1: Torpağın indi elə vaxtıdır ki, deyirlər çoban qup-quruca çomağını yerə sancıb getsə, biri oradan gəlib görəcək göyərib.
0: Dağlar öz yaşıl xalısını uzadıb bu görəsən. Ay, bundan belə nə ürküsü, iməcisinə nə gəlib? Gündə oturub toxuyacaqlar günəşinə. Ay, mal örüşdən qaydanacaq.
1: Mal qaranın xırda dırnağındakı ağzı göyə çatır. Axşam üstü çıxırsan naxırın qabağına, görürsən gəlir. Bu deyə yelinin maşallah paçalarının arasına sığır. Mal gəlir həyətə, aynə nənə üzün oğul uşağa sarı tutub deyir. Avala, ləmədən sərnici gətirsənə, heyvanın südü tez qayıdar. Sonra sərniz köpüklənər, köpüklənər, dolmağına bir-iki barmaq qalmış, aynə nənə deyər. Daha bəst, qalanı da balasının payı. Ay uşaq, gəl, çöl bayırdan ələyaq yığışmamış səni göndərim, o başa sayalar var gilə. Bir qatırlıqda süd apar ver, ağartıları yoxdur. Bu yaz camışları qısır çıxır. Doqqazdan çağır itləri səni tutmasın. Yadından çıxmasın, qabı al gətir ha, onda qatıq qoyacaq. Sayalar var, qaba bir ovuc tuz qoyardı. Adətdir tərəkəmələr. Ağartı qabına duz qoyub qaytararlar. Duz bərəkətdir.
0: Elədir, bərəkətdir olsun.

0: Radyonun qabağında başladı bizə qulaq asmağa.
1: Hə.
0: Gəlin də ki, alıcı tərlan kimi oradan vurub buradan çıxdı. Buradan vurub oradan. Bişirib düşürdü. Südün yarısını qatıq qoydu. Yarısındakı çəkdi təknələrə. Elə ki, o başdanın yeri təknənin başından keçdi, qutardı getdi. Qaymaq olur əl qalınlığında.
1: Bir də görürsən, arvadlar öz aralarında söhbət eləyir. Ay sayalı arvad, bu filan kəsin gəlini ki var, ey.

0: oğul, çəksənə dəvənin olsarın.
1: Ata evindən ər evinə yol yumşaq olar, rahat olar deyiblər. Gəlin qapıya çata-çatda ayağının altında kəsilən erkəklərin dahi say hesabı yox.
0: A başınıza dönün, da evdə qapqaca qalmadı ki, gəlinin ayağının altında qırmamış. Bəli, pərdələr çəkildi, gərdəklər quruldu. Gəlini keçirdilər gərdəyin dalına. Oğlanın dost doğmaca xalası tez özün yetirdi gərdəyin böyrünə. Əyilib ehmalca dedi, ay gəlin, canım sənə qurma, səni görüm, qımbılım qırt olasın. Bunu deyib, arvad gərdəydən aralandı. Gəlin gərdəyin dalında fikrə gedir. Deyir, abalam, mən heç bu vaxtacan qımbılım qırt kəlməsini eşitməmişim. Bunu ki eşitməmişəm, bəs qımbılım qırt necə olmaq? Gəlin araladı gərdəyi bir iki barmaq. Gördü otaqda bir qız uşağı var 5-6 yaşında. Bu uşaq da kim ola? Bəyin kiçik bacısı. Gəlinin kiçik balız eləyir də. Qız da nadincin biri. Gəlin çağırır. Aqa şəngiz, bura gəl görün. Uşaq qaçır.

0: Hombulumhort da ona deyirlər ki, oturduğu yerdən axşamacan tərpənməyə. Elə bil saqqız üstə oturub. İndi qımbılım qırt olasan, ay gəlin.
1: Nə olar? Təki bütün gəlinlər qımbılım qırt olsun.
0: Məhluqa xanım, söhbətimizin çoxu gəlinlərdən gedir. Deyirsiniz, heç qaynanaların içində pisi yoxdur.
1: Necə yoxdur, o qədər var ki, həzər belə qaynananın əlindən, min həzər.
0: Cəlilabadın Alar kəndindən Gülxarə Əsədullayeva məktubunda elə bu cür bədəsil qaynanalardan bir nağıl göndərib.

0: şərqdə, hər güzeydə, hər güneydə bir əfsanə dolaşır bu vaxtacan.
1: Xalacın Dünya Mallar kəndindən Kamal Məmmədquluzadə deyir ki, bəs Mil düzündə bir cüt təpə var. Sultan Bud təpəsidir birinin adı. O birisi də Saray təpəsi. Güya bunlar vaxtı ilə oğlanla qız olub. Oğlanın adı olub Sultan Bud, qızın adı Saray. Bir gün orada necə olursa, Sultan Bud'la Saray bir-birinə rast gəlir. Oğlan öz ürəyin Saray xanımı açır. Qız deyir ki, yaxşı, ancaq bir şərtim var. Bu gecə səhərəcən ikimiz də torpaqdan təpə düzəltməliyik. Əgər sənin düzəltdiyin təpə mənim düzəltdiyim təpədən iri olsa, sənə ərə girəcəm. Yox, tərsinə olsa, məndən sənə əmanət. Bir də adımı tutma. Oğlan deyir, mən razı. Gecə Sultan Bud çimir vurmur. Səhərəcən çalışır, vuruşur, qan tər tökür, torpaqdan təpə düzəldir. Səhərin gözü işaranda baxır, Saray xanımın düzəltdiyi təpə heç yerdən seçilmir. Şadlıqdan bilmir neynəsin. Bəs demə Saray xanımın Sultan Buda köylü varmış deyə təpəni elə belə yastı yapalaq düzəldir. Elə belə oğlanı sınıyır. Elə bir gün ötüb, ikinci gün onların toyu başladı, nə başladı?
0: Hamı şadlıq içində olsun. Biz də arasında.

bilirsiz oğlanı sınayan elə təhcə saray xanım olub? Xeyr, ha. Oğlan bəxtəvərin elə əvvəldən əskisi tüstülü olub. Qulaq asın, görün, Zəngilanın Orta Yeməzli kəndindən Rəşid Babayev xırdaca bir nağıl göndərib. Deyir, əvvəllər bir qızı istəyəndə oğlanı əməlli başlı sınaqdan keçirirlərmiş. Oğlana 3 dənə iş buyurarlarmış onda. Gərək oğlan da bu 3 işin öhdəsindən gələydi. Birincisi, ona iri, düyümlü bir kötük verirdilər. Bunu parçala görək. Sonra hamının gözü qabağında oğlan gərək bir cüt çarıq tikeydi. Ancaq köşənin ucunu əlindən buraxmamaq, özü də çarıq tikən bizi əlindən yerə qoymamaq şərti ilə. Bir də ona nə üçünsə südlü aş bişirdirirlərmiş. Hə, oğlan bu 3 işin öhdəsindən gəldimi, deyilmişlər ki, qoşa qarıyasız. Yo, görürlər ki, başarmadı, deyirlərmiş. Bizim sənə verəsi

0: Keçək bayatlara, yoxsa yaddan çıxar. Bizə bayatı göndərənlərin qulağı səsdədir.
1: Masallıdan Mədət Mehdiyev umküs eləyir ki, ikinci məktubdu sizə yazıram, amma bir xəbər ətər yoxdur. Mən aşıq unutmaram, gül dərib qurutmaram. Sən məni unutsan da, mən səni unutmaram.

Havusun İbrahim Hacılı kəndindən Aşıq Mansur Mehdiyev yazır ki, mən qabaqlarda Ələsgərin yetirər rədifli bir qatar qoşmasını əzbər bilirdim. Sonra yanında şəhid durduğum ustadan da Ələsgərin qardaşı Çoban Məhəmmədin bir dastanını öyrəndim. Bu dastanın ortasında yetirər rədifli bir qoşmaya rast gəldim. Demə, Çoban Məhəmməd həmin qoşmanı Türkiyənin Qars vilayətində Səlmi Xuramanla deyişən zaman yetirər rədifli qoşmaya cavab deyibdi. Səlmi Xuraman Çoban Məhəmmədin təbini yoxlamaqdan ötürü birinci təcincisi başlayır deyir. Bir kişi ki ola məriz xəstəsi, tapar xəstəsini nara yetirər. İgid taytuşunla çəkməsə bəhs.

0: axtaran tapar.
1: Dərviş Mahmuddan.
0: Qazağın Çaylı kəndindən Nazir Həsənov Dərviş Mahmuddan bir nişanə göndərib.
1: Nişana deyəndə ki, Dərviş Mahmudun nəyi olar? Şeiridir də.
0: Bilmək istəsəniz sözün düzünü, iki eləməzdim bircə sözünü. Görüb oxşamağın Çaylı kəndindən Nazir Həsənov Dərviş Mahmuddan bir nişanə göndərib.
1: Nişana deyəndə ki, Dərviş Mahmudun nəyi olar? Şeiridir də.
0: Bilmək istəsəniz sözün düzünü, iki eləməzdim bircə sözünü. Görüb oxşamaq üçün yarın üzünü, sonra-sonra eldən ellərə düşdüm.
1: Mən Dərviş Mahmudam, qoy bilsin hamı. Ellər obalardı onun məkanı. Axtarıb almaq üçün yardan ilhamı, ağızdan ağıza, dillərə düşdüm.

0: Hə, başımız söhbətə qarışıb. Burada sözümüz gəlib dirəndi vaxta. Açıb oxumadığımız, adlarını çəkmədiyimiz filan qədər məktub qaldı.
1: Zərər yoxdur. Hər şey sağlığın başının altındadır. Təki salamatlıq olsun.
0: Gözümüz yoldadır, hörmətli dinləyicilər. Bizə əl boyda kağızı çox görməyin.
1: Ünvanımızı da ki bilirsiniz. Bakı, Mehdi Hüseyn küçəsi 1. Radio Xalq Yaradıcılığı bulağına.
0: Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Keyfiniz kök, damağınız çağ.
0: İşiniz avanda olsun.

Siz Xalq Yaradcılığı Bulağını dinlədiniz. Verilişin rejissoru Ziyafət Abbasov, musiqi tərtibatçısı Mehriban Bəşirzadə, səs operatoru İslam Cəmalovdur. Verilişin redaktoru Vaqif Əlixanovdur.

0: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
1: Danışır Bakı FM 105. Bizimlə bir dalğa.

0: Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Bu gün prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trampa Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəqilliyinin 250-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəqilliyi günü və ölkənin müstəqilliyinin 250 illiyi münasibəti ilə Heydər Əliyev Mərkəzi və Bakı Olimpiya Stadionu

Ukrayna pilotsuz uçuş aparatlarının hədəflərindən biri Baltik dənizində neft məhsullarının yüklənməsi üzrə Rusiyanın ən iri dəniz terminallarından biri olan Sankt-Peterburq neft terminalı olub. Zərbələr nəticəsində terminal ərazisində yanğın baş verib. Bu arada Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə bu gün gecə və səhər saatlarında Ukrayna tərəfindən ölkə ərazisinə endirilən zərbənin dəf edilməsi zamanı Rusiyanın hava hücumundan müdafiə vasitələri tərəfindən 500-dən çox hava hədəfi, o cümlədən 10 ədəd Flamingo uzaq mənzilli qanadlı raketi, 9 ədəd HIMARS reaktiv mərmisi, eləcə də 494 uzaq mənzilli pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, İsrail ordusu növbəti dəfə Livana hava zərbələri endirib. Ölkənin cənubunda yerləşən Nəbatiyə bölgəsinə aviazərbələr nəticəsində 3 nəfər həlak olub, bir neçə adam xəsarət alıb. Xatırladaq ki, martın 2-sindən bu yana Livana hava zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 4300 nəfəri çatıb. İsrail ordusu Qəzza zolağına növbəti dəfə hava zərbələri endirib. Səhiyyə rəsmilərinin yaydığı məlumata görə, İsrail ordusunun anklavın müxtəlif ərazilərinə hava hücumları nəticəsində 16 nəfər həlak olub, 15 sakin xəsarət alıb. Həyatını itirənlərdən bir neçəsi dağıntılar altından çıxarılan fələstinlilərdir. Xatırladaq ki, İsrail ordusunun 7 oktyabr 2023-cü il tarixindən itibarən Qəzza zolağında həyata keçirdiyi hücumlarda həyatını itirənlərin sayı 73 mini ötüb. Efirdə xəbərlərdir. Dövlət Məşğulluq Agentliyi məktəbli gənclərin inkişafı yay düşərgəsi təşkil edib. 5 gün davam edəcək düşərgəyə

0: Və sahil boyu ərazilərdə son iki gündə çərtikələrin kütləvi şəkildə artımı müşahidə olunur. Bununla bağlı Sumqayıt şəhərində çimərlik ərazisində dezinfeksiya işləri aparılır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, çərtikələrin bu şəkildə kütləvi artımına səbəb çərtikələr üçün yem bazasının, yəni yaşıllıq sahələrinin, yaşıllıq zolaqlarının artımı səbəb olur. Və bu səbəbdən də Sumqayıt şəhərində yaşıllıq sahələrinin, yaşıllıq zolaqlarının artımı səbəb olur. Və bu səbəbdən də Sumqayıt şəhərində bulvar ərazisində dərmanlama işləri aparılır. Bundan əlavə sahil boyu ərazilərə yaxın yaşayış yerlərində də dərmanlama işləri aparılır.
1: Sonda hava haqqında. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bəzi rayonlarda da fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 30-34, Aran rayonlarında gecə 20-24, gündüz 31-36, dağlıq yerlərdə gecə 12-17, gündüz 18-23, bəzi yerlərdə 27-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 23-24, cənub çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. 105 FM.

0: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Avam, cahil, savadsız, nadan. Avamlıq, cahillik, cəhalət, savadsızlıq, mədəniyyətsizlik, gerilik. Avanqard, ön dəstə, qabaqçıl, rəhbər. Avanqard, ön dəstə, qabaqçıl, rəhbər. Avant, üz, avandlaşma, yaxşılaşma, düzəlmə, sahmanlaşma. Avandlaşmaq, yaxşılaşmaq, düzəlmək, sahmanlaşmaq. Avantüraçı, macəraçı, fırıldaqçı. Avantüraçılıq, macəraçılıq, fırıldaqçılıq. Avantürizm, avantüraçılıq. Avantürist, avantüraçı. Avantüristlik, avantüraçılıq. Avar, kürək. Avara, yersiz, yurtsuz, məskənsiz, sərsəri, sərgərdan. Avaralanma, veyillənmə. Avaralanma, körlanma, pozulma. Avaralanmaq, veyillənmək. Avaralanmaq, körlanmaq, pozulmaq. Avaralıq, məskənsizlik, sərsərilik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: danışır Bakı FM 105. Bizimle bir damla doğdu.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi.

Dünyanın məşhur opera teatrları, Amazonas teatrı. Kauçuk bumu Braziliya tarixində mühüm mərhələdir. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində kauçuk hasilatı sayəsində region misli görünməmiş iqtisadi canlanma yaşadı. Bunun sayəsində Braziliya cəngəlliklərinin mərkəzində yerləşən Eldorado Manaus şəhərinin şöhrəti Braziliyanın hüdudlarından çox uzaqlara yayıldı. Ona tropik Paris də deyirdilər. Dəbdəbəli və əzəmətli Amazonas teatrı o uğurlu dövrün yadigarı və rəmsidir. Amazonas teatrı 31 dekabr 1896-cı ildə Manausun mərkəzində açıldı. O

0: Mahnılarını bugün də sevə-sevə dinlədiyimiz tanınmış bəstəkar Ələkbər Tağıyevlə bağlı çoxlarının bilmədiyi məqamlara toxunmaqla onu daha yaxından tanıtmaq istəyirik dinləyicilərimizə. Ələkbər Tağıyev 1924-cü ilin 28 aprelində Gəncədə anadan olub. İlk təhsilini Gəncədə alan Ələkbər 1938-ci ildə Şəhər Xalq Məhkəməsində işləməyə başlayıb. Ümumittifaq Qiyabi Hüquq İnstitutunu bitirəndən sonra 1974-cü ilə qədər təxminən 36 ilə yaxın prokurorluq orqanlarında çalışıb. Sadə kəndli ailəsindən olduğu üçün maddi imkanları məhdud olub. Elə buna görə də uşaqlıqdan musiqiyə həvəsi olsa da məşğul ola bilməyib. Orta məktəbin yuxarı sinifində oxuyanda yaşını 2 il artırıb ki, məhkəmədə kuryer vəzifəsinə işə düzəlsin. Ələkbər Tağıyev çox erkən, 16 yaşında ailə qurub. Həyat yoldaşı Almaz xanımı qaçırıb.
1: Dolanda səhər çıxardı qibdən, həm sən, həm də mən qonşu qız.
0: Ələkbər Tağıyevin ilk mahnısı qonşu qızdır. Qonşu qızın uğrunda

olub. Onunla 10 ildən artıq əməkdaşlıq eləyiblər. Sonra Nisə Qasımova Məmmədbağır Bağırzadə ilə sıx əməkdaşlıq eləyib. Bu müğənnilərin hər birinin səhnə obrazının, repertuarının formalaşmasında bəstəkarın böyük rolu olub. İlk duetləri yaradanlardan biri də məhz Ələkbər Tağıyevdir. Ələkbər Tağıyev səliqəli və gözəl, eyni zamanda dəblə geyinməyi xoşlayırdı. Özünün şəxsi hesabı vardı və çox məşhur brend dükanlardan alış-veriş eləyərdi. Elə işlədiyi müğənnilərə də geyimləri özü alıb gətirərdi. Çox şəstlə yeriməyi vardı və həqiqətən yaraşıqlı kişi idi. Xanımlar ona valeh olurdu. Bəstəkar Tofiq Quliyevlə, Nəriman Həsənzadə ilə, Hafiz Baxışla yaxın dost olub. Ard-arda 5-6 mahnını birdən yazırmış. Heç kim qısa vaxt ərzində onun bu qədər mahnı yazacağına inanmayıb. Buna görə də mahnılarının bədii şuradan keçməsində problemlər yaşayıb. Sonralar məcbur qalıb bir çox mahnılarını xalq mahnısı adı altında bədii şuradan keçirib. 70-ci illərin əvvəllərində

Aşıq Əsəd 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət 10 günlüyündə iştirak edir. Sənət Nişanı ordeni ilə təltif edir.

Kapelmeister vəzifəsini tutduğu zaman yazdığı bu piyes, bəstəkarın ikinci orkestr süitasının bir hissəsidir. Bir-birini əvəz edən ağır, düşündürücü hissələrin sonunda səslənən zarafatla, bax, sanki dinləyicilərin biraz əhvalını açmaq istəyib. Bəlkə də musiqiçini çətinə salmaqla zarafat edib, bax. Çünki fleyta üçün yazılmış bu hissə, ifaçılıq texnikası baxımından yetərincə mürəkkəbdir və hər fleytaçının ifa edəcəyi qədər asan deyil. Beləliklə, bax, zarafat.

Özüm də bilmirəm hara gedim mən. Xəyalım yelkənsiz tənha bir gəmim. Bəlkə də haçansam xoşbəxt idim mən. Çox uzaq, çox uzaq dənizlər kimi. Bəlkə də açamsam xoşbəxt idim mən. Çox uzaq, çox uzaq dənizlər kimi. Nə zamana baxır, nə aya, günə. Nağıllar, sevgilər qayıdır yenə. Dalğalar dillənir, dəniz çalır. Çox uzaq sahildən bir qız ağlayır. Dalğalar dillənir, dəniz

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

kimsən və deyirsən? Hakuşka, hakuşka, bir yarım var hakuşka, uzun ətək hakuşka. Ay mənim istəkli, Nazlı bacım, gəl yapışım əlindən, baş alıb bu vilayətdən çıxıb gedək. Dəxi nə durbsan, dəxi nə yaşınmaq, nə bürünmək, nə utanmaq, bəsdir bu dayanmaq. Allaha şükür, lalə yanağında eyib.

0: Hayır, buyurun.
1: Ay hacı, bu ne haberdi? Değiller Kemre Fethullah dirilip gelir.
2: Kemre Fethullah, dahi durmak vakti değil. Ev işi sazla. Dünya ve alem birbirine değil. Horasan'da çok adam dirilir. Kemre Fethullah da dirilir. Odur, bugün sabah gelir. Onu dirilden Şeyh Nesrullah da gelir. Özü de düşecek bizden. Bir sene değilim, durma git. Git ev işi sergiye sal.
1: Ay hacı, Allah atana rahmet eylesin. De görün bizim şehrinde ölülerini dirildecek.
0: Ay arvat, tez ol, durma. Bilmirem dirildecek ya diriltmeyecek.
2: O bağlıdır ağanın iltifatına.
0: Arvat, sana diyorum, durma git, tedarik gör. Ben gidiyorum.
1: Yeri göğü yok yerden yaradan Allah. Beni il yarımda ahlar koyupsan. Gül yüzlü kızımı elimden alıpsan. Benim ciğerime dağ basıpsan. İyirem Allah. Ben senden isteyirem sağ Rabı. Ey Kemle Fethullah'ını dirilden Allah. Benim de kızımı diril. Allah. Allah.
3: Ey yazık ana. Yazık ana.
4: Ana, başına dönüm ana. Qadan alım ay ana. Deyirlər bu gələn qonağımız ölüləri dirildir. Qurban olum ay ana. De görüm doğrudur yoxsa yox.
1: Ay qız, mən nə bilim. Mən də sənin kimi. Hələ bir məni ötü. İndi qonaqların gəlmək vaxtıdır. Qoy bir işimi görüm.
5: Ay qız Zeynəb. Zeynəb.
1: Ay qız Zeynəb, tez ol. Yastıqları gətir. Tez ol, tez ol.
5: Yaxşı, baş.
1: Bax, bu tərəfdən qoy. Bu xalçanın ucunu da biraz çək yuxarı. Baş. Tez ol.
5: Ana. Tez ol. Bu sadəcə zirək tərəfə.
4: Ana. Vallahi bilmirəm ağlayım ya gülüm. Ana gör fikri mənə gəlir. Deyirəm gedib qonağımıza yalvaracağım. Onun ayağına düşəcəyim ki mənim Sara bacımı da dirilsin.
1: Ay qız. Ay qız, mən nə?
3: Ana, keyfin necədir?
1: Zəhir var olsun mənim keyfim. Sənin dərdin az qala məni çürütsün. Xalqın da uşaqları dərs oxuyublar. Odur, hamısı ağıllı başlı adam olublar. Hərəsi də özünə görə bir qulluq sahibi olub. Amma sən gecə kefli, günüz kefli. Valla, el içində lap yabr olmuş.
3: Ana.
1: İçirsən o zəhir marı, hər nə ağlına gəlir, danışırsan. Nə Allahı tanıyırsan, nə böyük kiçikdən utanırsan. Dünən o nə sözdü Nazlıya demişsən?
3: Nə?
1: Gəl yapışım əlindən gedək gəzək. Yoxsa indi də bu qalıb ki, qız uşaqları da çıxıb, oğlanlar kimi çölü bacanı gəzələr. Vallahi, dünən bunu eşidəndə az qalıram öz əlimlə bir qəbir qazam, girəm içinə, yaxam qutarsın.
3: Yox, yox, ana, yox. Daha bundan sonra ölsən də yaxanı qurtara bilməyəcəksin. Odur, bax, odur, Şeyx Nəsrullahdır, nədir? Bugün gəlir. Sən ölərsən, Şeyx yenə səni dirildər. Daha bundan sonra ölmək ilə də yaxan qurtarmaz.
1: Ay yazıq, ay başı daşdı. Sən nəyə inanırsan ki, buna da inanırsan. Yazığım sənin günümə. Yaxşı budur, çıx get. Çıx get, qoy mən işimi görüm.
5: Ay qız Zeynəb, Zeynəb.
6: Xanım, tez olun, çıxın buradan, qonaqlar gəlir.
1: Gəl otur,
2: İskəndər, bugün qonaqların yanında özünü yaxşı apar. Ayıbdır, dost düşmən var.
3: Dadaş, ay dadaş, bu həmin öldürülən şeyxdir ki, gəlir.
0: Şeyx Nəsrullah cənablarıdır. Əxi, vaxtım yoxdur səninlə artıq danışmağa.
3: Dadaş, dadaş, ay dadaş. Elə də qonaqdan təvəqqə elə ki, əvvəl qabaqca məni dirilsin. Çünki elə mən özümdə ölü kimi bir şeyə.
2: Bir həyə. Buyur, buyur, cənablar. Buyur.
6: Buyur, buyur.

0: Öğrencisiz benim evimden narazılık etmeyin.
1: Şeyh Kara, siz narahat olmayın. Biz özümüz bu sabunu reddedelim.
0: Ay cemaat, siz de ya. Sabredin. Ben özüm olun tembihini elerim. Hacı Berçelik, Hacı Kerim, Hacı Kazım, Cahil Gülü saç deliyim. Ben özüm o merdinin öhdesinden gelerim. Saç deliyim.
2: Ahmet.
3: Bəli.
2: Hamı getdi. İndi ikimizin.
3: Bəli.
2: Qulaq as. Bu İskəndərdir nədir? Mənim bundan gözüm su içmir.
3: Şeyxəna, heç narahat olma. Onu buralarda heç adam yerinə qoyan yoxdur. Sən damağını pozma, işində o.
2: Şeyx Əhməd,
3: bəli.
2: Əvvələn çıx ev sahibinə xəlvətçə de ki, mənə çörək gətirsinlər.
3: Baş.
2: Saniyən təvəqqə elə ki, mənə yer salsınlar. Rahat olmaq istəyirəm. Və salisən, söz yox ki, tədarik görübsən.

0: olmuşam. Elə bilirlər ki, xalqı aldadıram. Amma Allah şahiddir ki, mən heç kəsi aldatmıram. Çünki həqiqətdə mən naxoşam. Cəmaatın qabağında mən özümü naxoşluğa vuranda, Şeyx Əhməd elə bilir ki, mən adamları ələ salıram. Amma bu biçarənin heç xəyalına gəlmir ki, mənim mərəzim şiddətli mərəzdir. Həmin bu mərəzin bərəkətindəndir ki, mən bu bambulu Əhmədin yanında olmuşam bir balaca uşaq və balaca uşaq kimi gündə ağlaya-ağlaya bundan kişmiş istəyirəm. Gəl qızım, utanma. Allah əmridir. Niyə utanırsan? Gəl qızım, utanma. Allah əmridir. Niyə utanırsan?
1: Şeyx Əhməd.
2: Bəli, ağa.
1: Mənim tərəfimdən vəkil ol və siqəni cari elə.
2: Baş üstə. Mən getdim. Mən də getdim şeyxənə.
3: Dədə, mən də aparım.
0: O sənin öz ixtiyarın.

0: Ayaq tərəfindən balaca deşik açıla cəhənnəmə və qatır yekəlikdə əqrəblər gəlib yapışalar bədəninə. Kimdir deyən ki, ölülər dəxi bu dünyaya qayıtmayacaqlar?
1: Ərəbcədir.
0: Fəizəu ərəfdə halzal və öz zəhdüləkə

Mehdi, Allah sizin önlərinizə rəhmət eləsin. Anam Səkinə, bir oğlum Cəfər, bir oğlum Heydər.

0: diyor.
1: Çağmıba salasım değil. Acesana.
0: Ben.
1: Ne sebebe ölen kardeşin Hacı Rıza'nı yazdırmışsın?
0: Şeyhana, kardeşim Hacı Rıza 5 ildən artıqdır ki ölüb.
1: Xov.
0: İndi çürüyüb gedib. Dəxi o necə dirilib gəlib adam olacaq?
1: Necə çürüyüb? Kimdir onu çürüdən?
0: Şeyhana, mümkündürmü ki mənə izni verəsiniz? Gedim bir qədər fikirləşim.
1: Xov. Yet fikirlər. Hacı Bakşali ağa, növbət sizin. Ölənlərin adlarını bir-bir de Şeyh Əhməd yazsın.
2: Atam anam sənə fəda olsun. Əvvəl axır ayıb olmasın. Bir qızım qalıb. Oğul üstünə həsrət qalmışam. Birinin adı Cəlil, birinin də adı Xəlildir. Cənab-ı Şeyh, mən Cəlilimi, Xəlilimi səndən istəyirəm.
3: Demək ki, bir oğlun Cəlil və Xəlil. Bunları yazdım. Dəxi bundan sivayi.
2: Şeyh Əhməd ağa, dəxi bunlar kifayətdir.
4: Necə kifayətdir? Bəs oğretin hürünü səni niyə yazdırmırsan?
1: Kim?

0: Əli, onun başına nə qoydu? Onda görərsiz ki, nə səbəbə o övrətinin dirilməsinə razı.
1: Ədə, hələ utanmırsan, danışırsan da, hə? Çox əcəb. Hürri səni yazdı. Amma bu şərtlə ki, sən də ölənlərin hamısını yazdırasın.
0: Çox əcəb, yazdıraram.
2: Uzun danışıq lazım deyil Kəlbəlayı məni. Hər gəl yazdıracaq, sən yazdır. Yazdırmayacaqsan, sən çəkil kənara.
0: Yaz. Atam Məkəd Mustafa.
1: Bir oğlum Zeynal. Qızım Tüstə.
0: Bəssalam.
1: Ulan necə yanı bəssalam? Bəs ananı niyə yazdırmırsan? Hə? Bəs sən anan ölmü? Ki sənin ağ bir çay arvadı döyə-döyə öldürdü. Hə, niyə demirsən? Yoxsa qorxursan dirilə gələ, hükumətə şikayət eləyə. Səni də tutarlar, salalar dustaxanıya. Hə, niyə yazdırmırsan? Niyə gözlərini bərəldirsin?
3: Qeyli qal lazım.
1: Niyə gözlərini bərəldirsin?
3: Qeyli qal lazımdır. Kərbəlayı Vəli, istəyirsən ananı da yazdır, istəmirsən çəkil kənara.
0: Cənab şey, qoy gedim fikirləşim.
3: Xub, sən də get fikirləş.

Əgər olsaydı, üzümü tutardım bu qəbristanlığa, çığırardım: ölürəm! O vədə hamı yatmışlar, başlarını qəbirdən qaldırıb soruşacaq idilər.

Çox danışma. Çıx qoy gel. Bizə arvad zad lazım deyil. Dünyada 9 yaşında qız çoxdur. Sənin kimi kaftarı bizə lazım deyil. Sənin yerin qəbirdir. İti cəhənnəmə. Çıx qoy gel. Ölürlər. Gəlin, bu keyfli İskəndərin sözünü eşidin. Və necə ki yatmısınız, elə də yatın. Allah sizə rəhmət eləsin. Yatın, yatın.

0: aynı Fatma.
1: Bəli.
0: Nazlı'nın ələrini qayır. Bugün gələk köçürək şeyhin otağına.
1: Ay, hacı. Hələ bu tezlikdə.
0: Bəli, elə bu tezlikdə.
1: Ay, hacı. Vallahi bilmirəm neyim. Lap mühtəf qalmışam. Bilmirəm şeyh bu qədər arvadı neyir. Elə gündə birini alır. İndi də bizim qızı istəyir.
0: Yəni gündə birini alanda bir xilaf şəriş görmür ki, Allahın əmridir, alır.
1: Ay, hacı, yaxşı deyirsən. Amma qorxuram ki, Nazlı atılıb düşə. Bir də vallahi hacı, doğrudan Nazlı hələ lap uşaqdır.
0: Axmaq, axmaq danışma. Sözü o izə bu izə atmaq lazım deyil. Bir yolluq aşkar de ki, Nazlını da verəcəyəm Mirbağır ağaya.
1: Valla, Mirbağır ağaya verməkdən ötürü demirəm.
0: Qız tayfası axmaq bir şeydir. Xeyrini şərinin anlayır. Kefli İskəndərin bacısı ondan artıq olmayacaq ki. Hələ o yerə şükür eləsin ki, Şeyx Nəsrullah kimi bir vücuda ərə gedir.
2: Ata, ata, deyəsən axı, sən dəli olmuşsan.
0: Axmaq, axmaq, danışma.
2: Şeyx Nəsrullah sizə tələ qurmaqdan ötürü beyninizi doldurub ki, ölüləri dirildəcək. Sən də inanır, var yox nə istəyirsən, verəsən İsfahan qutusun, ha?
0: Yaxşı, bir saatlığa tutaq ki, mən dəli olmuşam. Bəs Mirbağır ağa ki, alim adamdır.

arkadaşlar, bir saçta iki kəlmə sözümüz var deyək, eşidin. Sonra siz de təklifinizi bilin. Bizə də kömək edin. Biz İrəvan vilayətindənik. Və indi belə məlum olur ki, İsfahan lotuları bizim başımıza gətirəni sizin də başınıza gətirmişsiniz. Yalandan adlarını müçtehid qoyub, gəlin bizim şəhərdə 4 gün qalıb var. Və min hile ilə gecədə bir qız alıb kəbin altında qoyub qaçırlar.

0: Yox, mən bunu bilirəm ki, mən heç bir şeyim.
1: Hələ mən heç.
0: İndi görək siz kimsiniz?
1: Mənim adım Kefli İskəndərdir.
0: Bəs sizin adınızı nə qoyaq?
1: Mən dağları, daşları, quşları, ayıları...

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39.

0: abidelerimiz. Abidelerimiz.
1: Azat Kent Minaresi. Azat Kent Minaresi Ordubad rayonunun en adlı kendinin böyük bir mimarlık kompleksinden yadigar kalan tek nişanədir. 19. əsrin ortalarında Naxçıvanda ezamiyyətdə olan Rusiyanın şərqşünas alimi Azad kənddəki orta əsrlərə məxsus minare barədə məlumat verib. Tədqiqatlar zamanı həmin minarənin ətrafında məscidin və böyük bir dini kompleksin qalıqları aşkarlanıb. Lakin dövrün sərt rüzgarları səbəbindən həmin dini abidədən yalnız bir minare qalıb. O da yarı dağılmış haldadır. Minare Səlcuqlar dövründə bişmiş kərpiclə ucaldılıb. Səlcuqlu memarlıq elementləri ilə hörülən minarənin dairəvi pilləkənləri olur.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma.
0: Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.